0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

הבת של אמא שלו. ולא הצלחתי לשחרר את המחשבות ולהמשיך את החיים כאילו כלום. אם העולם הזה עדיין לא הוגן, או שאולי יבוא היום והוא יקום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על האהבה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: אז תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
8: אמרת לי

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: בוקר טוב למאזיננו בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, בתוכנית שישי לגיל השלישי. נמצאות איתי חברותיי לצוות, חיה שבתאי, שרה שלום, זמירה בנארי, ואנוכי גילה גלעד.
0: שישי לגיל השלישי. מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: חיה שבתאי תראיין את דוקטור אבי אברג'ל.
2: שלום למאזינים, כאן חיה שבתאי, והיום אנו מארחים את דוקטור אבי אברג'ל, גניקולוג מומחה. אבי עבד כמנתח 21 שנה באסף הרופא, כיום מתמחה בטיפולים ללא ניתוח של רצפת אגן, למד את זה בסידני אשר באוסטרליה. דוקטור אברג'ל התודעי למד רפואה בבאר שבע, בצבא היה רופא גדודי, חטיבתי, ראש ענף שירותי הרפואה בצה"ל, ובתפקידו האחרון מפקד הרפואה של פיקוד העורף בדרגת אלוף משנה. בוקר טוב, אבי. דוקטור אברג'ל.
3: אבי לגמרי. בוקר טוב.
2: ספר לנו על חוויה משמעותית שעברת בתור גניקולוג. נשלחת לסיוע בהצלת חיים במדינות רבות שעברו אסונות, והייתה לך איזושהי חוויה מאוד מאוד מיוחדת. אנא ספר למאזינים עליה.
3: אז בוקר טוב לכולם. כן, היה לי את הכבוד והזכות להיות שותף בשלוש משלחות לאזורי אסון. הייתי ב-2001 מיילד בהודו, ברעידת האדמה. ב-2010 הייתי כבר מפקד חדר לידה של בית חולים שדה בהאיטי. וב-2013 הייתי החלוץ למגה טייפון בפיליפינים. הסיפור הוא דווקא מהאיטי. אני חושב שאני הגניקולוג היחיד בישראל שהיה לו דיון מקצועי עם מכשפת וודו. הדאטה שלטת והרפואה שלטת בהאיטי זה וודו. ומכשפת וודו ניסתה לילד אישה במשך 3 ימים, והביאה אותה אלינו אחרי 3 ימים בבית, כשהיא לא מצליחה לילד אותה, היא לא מצליחה לייצר צירים בדרכים מסורתיות. ואז היא הגיעה אלינו, רחם אטוני, אין צירים בכלל, חום וסימנים של זיהום של מי השפיר, המים פקעו 3 ימים קודם. ונוצר מצב חירום, ואתה לא רוצה לנתח, בוודאי לא רחם מזוהם, באישה שחוזרת למחרת כנראה לרחוב בהאיטי, ספק אם יש לה בית. ורצתי לצרפייה, לבית המרקחת של בית החולים, וביקשתי אוקסיטוצין, מה שחבר'ה בשכונה קוראים זירוז, ואמרו לי שיאיר גולן, בתור אלוף פיקוד העורף, קיבל החלטת מפקד נכונה. שלא ניתן היה להעלות את המקררים, ואז כל התרופות שצרכו קירור לא הגיעו בעצם. ואין אוקסיטוצין. אז התקשרנו לכל בתי החולים שדה אחרים, והם היו בשוק שבכלל הבאנו גניקולוגים וחדר לידה. ואז רופא מקומי אמר לי, יש פה בית חולים שמנוהל על ידי נזירות ספרדיות, שאולי שם יש... הגענו לבית חולים שכולו יהיה חרבות, ממש בית החולים חרב לגמרי, והיו שם נזירות שלא דיברו מילה באנגלית, ואני מנסה להסביר לה שאני צריך אוקסיטוצין, פיטוצין, היא לא הבינה מה אני רוצה מהחיים שלה. עשיתי סימני הריון עם הידיים, וקונטרקסיון, ופיטוצינה, אוקסיטוצינה, והיא לא הבינה מה אני רוצה ממנה, ואז היא הבינה שאני מחפש תרופה. היא לקחה אותי לאיזה חדר מפוצץ, הם בעצם הנצילו את כל התרופות ששרדו את רעידת האדמה, ושמו את זה בחדר אחד, ו... ינואר הייתי 40 מעלות, חום אימה, וזו תרופה שצריכה להיות בקירור, אני מזכיר. ושם מסוים היא נשענת על שולחן כזה, עם הגב אל השולחן, ואני מדבר ומדבר, והיא פשוט זזה ועושה לי מחווה עם הידיים, כאילו חפש. ומאחרי הגב שלה יש קופסה של, של אוקסיטוצין. ואני בשוק. ואני חוטף את הקופסה, והיא אומרת לי סולו אונו, אני אומר לקופסה אחת תספיק, ובורח עם כל הקופסה. מגיע ואומר לה, היו לי שני פקודים, שני רופאים גניקולוגים צעירים יותר, ואמרתי להם, תקשיבו, מקסימום לא יעבוד, אין מה להפסיד. למרות שזה הוחזק, זה היה היום השישי-שביעי של הרעידת אדמה, אני מעריך שזה שבוע כבר מתבשל ב-40 מעלות, הזרקנו לה את זה, אמרנו מה שיקרה יקרה, ובאמת הפקנו צירים מטורפים, ותוך שעתיים היא ילדה. וזה היה פשוט מדהים, וכהוקרה על מאמצה, קרא לו אברהם על שמי. וסיפור,
2: סיפור כן, נפלא.
3: סיפור מרגש.
2: ועכשיו אנחנו נעבור...
3: במעבר חד, לרצפת הגן.
2: במעבר חד, לרצפת הגן.
3: מאיגרא רמא לרצפת הגן.
2: לבירה עמיקה מאוד. מהן הבעיות השכיחות לנשים בגיל השלישי שאתה מטפל בהן?
3: אז הפנייה בגדול נחלקת לשתיים. אחת זה דליפת שתן, שגם היא נחלקת לשתיים, תכף נדבר על זה, ויובש של הנרתיק. אלה שתי הבעיות שמביאות הכי הרבה נשים. דליפת שתן נחלקת לדליפת שתן במאמץ, ודליפת שתן שמתחיפות, שההבדל המהותי ביניהם זה התלונה. דליפת שתן במאמץ זה כל אימת שאישה מאבדת שתן כשהיא מעלה את הלחץ התוך בטני, בשיעול, איתוש, צחוק, קפיצות, ספורט, אפילו סקס. כל פעם שמעלים את הלחץ התוך בטני, יש דליפה של שתן. דליפת שתן שמתחיפות, מה שהשכונה קוראת שלפוחית רגיזה, זה חוסר יכולת להתאפק. התלונה שלהם זה שהם כל היום מתעסקות בהשתנה, שהם נתפסות באמצע קפה עם חברות, באמצע עבודות הבית, באמצע סרט, הצגה, הם פשוט בכביש, לפעמים נאלצות לעצור את הרכב ולרוץ להשתין בשוליים, או המרכיב השני של זה, זה השתנה הלילית. מה שנקרא נוקטוריה, זה נשים שמתעוררות, ואתה שומע לפעמים סיפורי זוועה של 8 עד 13 פעמים בלילה, מה שאומר שאיכות השינה לא קיימת.
2: ומה הם הפתרונות המוצאים לדליפת שתן?
3: אז זהו, אז בעיקרון יש לל פתרונות מטיפול תרופתי, דרך הטיפול הניתוחי. אני מתעסק בטיפולים פיזיותרפיים מאוד מתקדמים, ובטיפולי לייזר של הנרתיק. הפתרון שאנחנו מציעים הוא כיסא אלקטרומגנטי שנקרא BTL-EM סלה. זה בעצם הדור הכי הכי מתקדם של EMS, של האלקטרומגנטיק סטימוליישן. הטכנולוגיה הזאת נקראת HIFEM, High Intensity Focused Electromagnet. בעצם זו אלומה של אלקטרונים שיוצאת ממרכז כיסא שהוא רובוט מאוד מאוד חכם, שעושה 33 תרגילים שונים של רצפת אגן, 16,000 קיבוצים של רצפת אגן במשך 40 דקות, קיגל עליו השלום, שעל שמו קוראים לזה תרגילי קיגל, הניח את הבסיס המדעי לפיזיותרפיה של רצפת אגן, במאמר אייקוני שהוא כתב ב-1948, למרות השם הגרמני, הוא היה רופא אמריקאי מ-LA, והוא כתב מאמר שנקרא The Non-Surgical Treatment of Pelvic Organ Relaxation, בעצם טיפול לא ניתוחי ברפיון רצפת אגן, והוא קיווה שאישה תעשה 30 תרגילים ביום. ואני 38 שנים, כמו שאמרת, אני מגיל 24, רופא, אני לא מכיר אישה אחת שהצליחה להתמיד בפיזיותרפיה קלאסית. והכיסא הזה, מה שהוא עושה, הכמות הפנטסטית שהוא עושה, 16,000 קיבוצים, והוא עושה את זה גם בהייפר-קונטרקשן, בקיבוצי עוצמה, שהיא גבוהה ממה שאישה יכולה להפיק לבד, גורמים לזה שאנחנו מצליחים לדחוס 5 שנים של פיזיותרפיה לחודש ימים. עושים את זה פעמיים בשבוע, במשך 4 שבועות, וב8 טיפולים, 320 דקות טיפול, כל טיפול 40 דקות, אנחנו מגיעים לחיזוק רצפת אגן ששקול כנגד 5 שנים של פיזיותרפיה. וההיענות, הבעיה הכי גדולה בפיזיותרפיה של רצפת אגן, זה מה שאנחנו קוראים ברפואה קומפליינס. ההיענות, כמה המטופלת משתפת פעולה עם הטיפול. וההיענות היא מאוד נמוכה לפיזיותרפיה קלאסית. ופה בגלל שזה 8 פגישות נעוצות בלוז, אז הקומפליינס הוא מאוד מאוד גבוה. היתרון השני המובהק של הכיסא זה שזה נעשה בלבוש מלא, והיתרון השלישי שהכיסא עובד. כשאישה הולכת לפיזיותרפיה קלאסית, היא נעשית בדרך כלל בעירום חלקי, היא יותר פולשנית, ובעצם כנגד האצבעות של הפיזיותרפיסטית, או כנגד המכשירים, המנומטרים שמכניסים לתוך הנרתיק, האישה מקווצת. ופה האישה לא עושה כלום, היא יושבת נינוחה, והכיסא מקווץ קיבוצי יתר ובכמות פנטסטית, וזה מה שגורם לחיזוק המאוד מאוד מסיבי של השריר.
2: מתוך הניסיון שלך, לאחר 8 טיפולים, כמה זמן זה מחזיק, העסק הזה?
3: בסופו של דבר אנחנו מחזקים פה שריר, אין פה מחשפת וודו. יש פה חיזוק של שריר, וכל מי שיתאמן אי פעם יודע שאם אתה לא מאמן שריר מספר חודשים, הוא רפה לחלוטין, ואתה מאבד את כל מסת השריר. מי שיתאמן לפני הקורונה חווה את זה. ההמלצה היא כל חצי שנה לחזור ל2-3 טיפולים. הייתי רוצה לדבר על היובש, לפני שיגמר לנו הזמן. יובש זה בעיה אדירה של נשים בגיל המעבר. ברגע שהאסטרוגן נעלם, כשהמחזורים נגמרים, אסטרוגן הוא הורמון אנבולי, הוא בונה עצם, הוא בונה שריר, הוא בונה שומן, הוא בונה אור, הוא בונה הכל. וברגע שהוא נעלם, אנחנו חווים גם ירידה בחשק המיני, גם יובש של הנרתיק, וגם פגיעה ברצפת הגן, שהיא שריר. והיובש הוא גורם להרבה מאוד בעיות משנה, כמו גרד, כמו דלקות חוזרות. הלחוץ של הנרתיק יש לה אפקט מגן כנגד חיידקים. וכמובן יחסי מין. יש כאב ביחסי מין, ונשים נמנעות בגיל הזה מיחסי מין בגלל אותו כאב. והטיפול בפתולוגיה הזאת הוא לייזר. הלייזר הווגינלי גורם לצריבות מיקרוסקופיות רבות. כל יריעה היא 80 צריבות, זה מטריצה של 9x9 חסר את האמצע, אז זה 80. 80 ועושים כ-200 יריעות, זה 16,000 מיקרו צריבות בנרתיק, וזה עושה כמו פילינג, כמו רג'וביניישן, זה מחדש את הרקמה, והחלק הטרמי של הטיפול, כי זה גם מחמם את הרקמה, גורם ליצירת קולגן ועיבוי של הנרתיק. אנחנו מקבלים בעצם מספר אפקטים. אחד, הלחות משתפרת, הרגישות של הרקמה משתפרת, והעובי של הדופן גדל כך שזה עושה שני דברים. זה מצר את הנרתיק, וזה מעבה את התקרה של הנרתיק, שהיא בעצם רצפת השלפוחית, אז זה גם עוזר לדליפת שתן. ובעצם במכשיר הזה אנחנו מקבלים גם תיקון של היובש, גם שיפור מאוד משמעותי של רגישות הנרתיק וחזרה, רג'וביניישן, חזרה לנעורים של הנרתיק, ותמיכה בכיסא לטיפול בבעיית הדליפה.
2: אז אתה איש בשורה, דוקטור אבי אברג'ל, תודה רבה, ולסיום רק תגיד כיצד ניתן לפנות אליך.
3: הקליניקה נמצאת בתל מונד, רחוב היסמין 21, והטלפון לתאומי פגישה הוא 0522-904-630.
2: תודה רבה.

0: קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: שרה שלום תראיין את לאה רוזנברג.
2: היום אראיין את לאה רוזנברג, שהיא יושבת ראש עמותת ידיד לחינוך. שלום לאה.
3: שלום שרה.
2: לאה, תספרי לנו בבקשה מהי העמותה ידיד לחינוך.
3: עמותה ידיד לחינוך זו עמותה שעוסקת בציבור בין גמלאים מכל מערכת אפשרית למערכת החינוך, כמי שתומך בהוראה בתחומים שונים ולאו דווקא בדיסציפלינות הרגילות שגם בהן, אבל לאו דווקא. כל תחום שמתנדב בא ואומר, אני רוצה להתנדב לבית ספר, ואני רוצה לעסוק במשהו מסוים, אנחנו מחפשים את אותו בית ספר ששם אפשר להיענות לבקשה שלו, ומתאים גם לרוח בית הספר, וכמובן קצת המיקום הגיאוגרפי, כל שאר ההתאמות הנדרשות כדי שזו תהיה הצלחה.
2: זאת אומרת שכל אחד יכול בעצם להתנדב אליכם? גם אם הוא לא בא ממערכת החינוך.
3: בהחלט, יש לנו הרבה כאלה. רוב המתנדבים שלנו הם לאו דווקא מורים לשעבר.
2: הבנתי. אבל המתנדבים הם כולם גמלאים או שזה פתוח לכל הגילאים?
3: העמותה מתרכזת בגמלאים. אני אחר כך, יש איזה משבצת שהיא נוצרה לשעת חירום, אבל תכף בטח נדבר על זה, אז אני אגיד איפה... יש לנו כבר מתנדבים שהם לאו דווקא גמלאים.
2: כן, ומה הכוונה שגם במה שקשור למקצועות שנלמדים, איזה מקצועות למשל צריכים, הגמלאי עוזר?
3: יש המקצועות החמים, זה מתמטיקה, חשבון, אנגלית, עברית, זה הקניית קריאה, כתיבה, כל מה שנדרש בזה.
2: ואיך נעשה את העזרה?
3: אנחנו לא מחליפים את המורים, אנחנו באים כדי שכל מתנדב עובד עם מורה בכיתה, ובעצם נענה לבקשות איפה נדרשת עזרה.
2: ואז העזרה היא אינדיבידואלית או כל מיני סוגים?
3: יש כל מיני הרכבים, יכולה להיות אינדיבידואלית, יכולה להיות בקבוצה, יכולה להיות לקבוצה שהיא קבוצה שדורשת עוד איזה התקדמות בחומר הלימודים, או קבוצה שלהפך, שהיא מתקדמת מאוד וצריך לספק להם עוד גירויים ועוד נושאים, כדי שהם יוכלו להרחיב את הידע שלהם.
2: יש גם כאילו מצטיינים שבאים אל המצטיינים ו...
3: יש תחומים שונים, הכל על פי מה שיש למתנדב להציע, ועל פי ההתאמה לצרכים של הכיתה ושל המורה.
2: מה הכוונה מה שיש? אם אני נגיד אוהבת לכתוב, אני יכולה לבוא ולהציע לעשות קבוצת כתיבה?
3: בבקשה, רק תבואי. אנחנו בהחלט יכולים אז למצוא מישהו שההתמחות והניסיון והוותק והרצון של המתנדבת או המתנדב ובתחום הזה, ואז אפשר לפתוח בשבילו קבוצה שהיא עוסקת בנושא הזה של כתיבה יצירתית, למשל.
2: אבל אני הבנתי שזה נעשה רק בבית ספר בשעות הבוקר.
3: נכון.
2: אז איך יגיעו אליי תלמידים שיש
3: להם? אני מיד אסביר. כל מתנדב שהוא בא להתנדב, הוא לוקח על עצמו מחויבות של לבוא פעם בשבוע לארבע שעות לבית הספר.
2: כן.
3: ואז בתוך ארבע שעות האלה קובעים לו את המסגרות האלו. אז לפעמים אפשר לקחת נניח שניים שלושה תלמידים מכיתה אחת שרוצים כתיבה יוצרת ועוד שניים שלושה מכיתה אחרת. בתיאום עם המערכת של השעות ושהמורה אמרה שאפשר כן. להוציא אותה מהכיתה על המטרה הזאת, אבל זה נדיר. אנחנו משתדלים מאוד לא לשבש את סדר היום השוטף של בית הספר. אבל יש לנו התנדבויות שהן לא מהתחומים הלימודיים בלבד.
2: כן.
3: יש לנו מתנדב שבא לבית ספר ואמר, אני רוצה לנגן לילדים.
2: כן.
3: אז שאלתו, מה היה לך בראש כשאמרת שאתה רוצה להתנדב לו זה? אז הוא אמר, אני רוצה לשבת בהפסקה ולנגן להם בחינור. זה מה שאני רוצה לעשות. סידרו לו פינה בבית ספר, יושב בפינה, בהפסקות מנגן לילדים, לאט לאט זה הפך למוסד, הילדים ידעו באיזה יום הוא בא, יושבים לידו וסביבו, מקשיבים גם להסברים שלו על המוזיקה, וגם בינתיים נהנים מקונצרט סולו של ה... והמעגל מתרחב והולך. אז יש לנו כמעט 3,800 מתנדבים, ב-50 רשויות, ובכל רשות יש לנו רכז,

0: מסוימת.
1: כן.
0: רק אחרי זה הם נכנסים לבית הספר, והופכים להיות חלק מאוד אינטגרלי בתוך בית הספר, הם בקשר עם המורים. לפעמים המתנדבת יושבת בחדר הכיתה, ונניח שמורה נותנת תרגיל לעשות, ואז היא מפנה את המתנדבת לאותם תלמידים שהיא חושבת שאפשר לעזור להם.
1: כן.
0: וזה נעשה במהלך השיעור, שזה יתרון נוסף משמעותי מאוד, לא רק למתנדבת ולילד ולילדה, אלא יש למורה מישהו שרואה את המורה.
1: נכון, כן.
0: כן, שרואה את המורה. המורה היא בתפקיד מאוד בודד בחדר הכיתה. יש מבוגר שמבין לפעמים איזה עבודה קשה היא עושה, כמה זה לא פשוט. ויש מי שמבין את זה, ויש מי שנמצא שם איתה, ולא בא במקום של פיקוח, לא של ביקורת, אלא בא להגיד לה, אני פה בשביל לעזור לך.
1: כן. וכאילו, הם יצאו עם הילד מהכיתה, או שנשארים איתו בכיתה?
0: לא שמעתי, מה הייתה השאלה?
1: אני שואלת, הסייעת, המתנדבת...
0: זה לא סייעת, זה מתנדבת.
1: מתנדבת, היא מסייעת, אבל...
0: כן.
1: זה לא סייעת, זה מסייעת. היא יוצאת עם הילד מהכיתה, או שהרבה פעמים היא ביחד עם המורה?
0: ברוב המקרים היא נשארת בכיתה.
1: כן.
0: ואז כשעושים עבודה, את יודעת, נותנים לילדים עבודה, והיא יכולה לשבת עם שניים, שלושה ילדים.
1: כן.
0: בכיתה. ואז המורה מתפנה... כדי לעזור לתלמידים נוספים, מפנה את המורה, כן, מהקבוצה, כן, הזאת, כדי, ואז בדיוק אפשר לעשות את ההתאמות האלה. זאת אומרת, אם המורה צריכה לעסוק עכשיו בהנחיה של תלמידים מתקשים,
1: כן,
0: אז המתנדבת עושה בינתיים עבודה עם התלמידים שהם נניח צריכים עוד טיפה עזרה, אבל הם כבר לא צריכים את נוכחות המורה.
1: כן. עכשיו תראי, מה שסיפרת לי בשיחה המקדימה, אני רוצה שתספרי, כי לספר את האוזן למאזינים, על הגברת שבאה והציעה לעשות סנדוויצ'ים.
0: אני מביאה את זה כדוגמה לדברים שאף אחד לא מצפה שמתנדב בא לבית ספר, יגיד אני רוצה לעשות סנדוויצ'ים. והייתה אחת כזאת. שבאה לבית ספר ושאלו אותה מה, לפני שהיא באה לבית ספר, עוד באה, נפגשה עם הרכזת, הרכזת שאלה אותה, מה עבר לך בראש, מה את רוצה לעשות? מה, אני רוצה לעשות סנדוויץ'ים לילדים. מצאה את בית הספר, שהייתה לו אוזן קשבת לנושא הזה, והיא באה ואמרה, אני אבוא פעם בשבוע, וזה מה שאני רוצה לעשות, והיא הפכה להיות מוקד של עזרה למורים, של ילד ש... המורה כבר לא יכלה לשאת את נוכחותו בכיתה ושלחה אותו אל הגברת הזאת שהיא תעזור, שיעזרו שם לעשות סנדוויצ'ים, והיא הפכה להיות סוג של איזה טיפול הכי בסיסי והכי נפוץ. לשאול אותו מה שלומך, למה אתה בוכה, בוא קח סנדוויץ', בוא תאכל, תרגע. ואחרי שתרגע חזרה לכיתה, אבל זה הפך להיות מוקד חברתי נוסף, אפשרי נוסף, בהדגמה, מה שחשוב מאוד גם לילדים וגם למורים, איך אפשר להביא תועלת גם ממישהו שרוצה לעשות סנדוויצ'ים.
1: נהדר, אבל... זה ממש נהדר.
0: יש, יש דוגמאות מרגשות בתחומים, כן. כמו מי שבאה ואמרה שהיא רוצה לעשות גינה. או שאלו אותה, את יודעת לעשות גינה? היא אמרה לא. אבל אני רוצה ללמוד עם הילדים.
1: יפה.
0: וזה הפך להיות לימוד משותף שמרחיב גם למתנדבת את העולם הזה של קודם כל מפגש עם ילדים, מפגש בין דורי, ומעצים אותה שהיא שלא ידעה, היא עכשיו יודעת איך להדריך את הילדים, ושנים היא עוסקת שם, והגינות שם פוחות, הם כבר יש להם מתוצרים, והילדים באים לשם. אז אלה הן הדוגמאות, דוגמאות הקיצון.
1: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, המאזינים שלנו, שזה באמת מדבר אל ליבם ורוצים להתנדב, לאן הם יכולים להתקשר?
0: הם יכולים להתקשר, אני כבר נותנת טלפון, זה 03.
1: כן.
0: 672-7595.
1: כן.
0: ותענה להם מזכירה בשם שרית נפלאה.
1: אוקיי. אני גם רוצה להוסיף שבהרצליה יש...

0: את חנה רבי.
1: ברור.
0: מכיוון שאנחנו פונים במיוחד לגמלאי הרצליה, והטלפון שלה אפשר לרשום ולפנות אליה ישירות.
1: אפשר, אבל אין לי אותו כרגע.
0: לי יש, אני הכנתי אותו בהסכמה שלה. היא מאוד שמחה. הטלפון הוא 0544-585791, והשם הוא חנה רבי. היא מתנדבת שמרכזת את הגמלאים בפרויקט
1: ידיד לחינוך.
0: הרצליה.
1: ועושה נפלאות.
0: ואני רוצה להודות לך, לאה, על הרעיון.
1: תודה לך. ביי ביי.

0: מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: זמירה בן ארי תראיין את עדי זוסמן.
2: עדי זוסמן דיאטטנית קלינית ומאמנת בריאות. מייסדת המרכז הראשון מסוגו בישראל, דרך הבטן, לטיפול רב-מערכתי במחלות כגון קרון, קוליטיס, תסמונת המעי הרגיז והפרעות במערכת העיכול. עדי שלום, מה שלומך? אני אעבור ככה ישר לשאלה. עדי, כיום אנחנו עדים לעלייה בשכיחות של מחלות במערכת העיכול. מה הגורם, הסיבה לכך? שאני מניחה שחלק מהבעיה היא תזונה בעידן היום המודרני. אז בואי, ספרי לנו על המרכז שאת מנהלת אותו, דרך הבטן ושיטת הטיפול הייחודית גסטרו-אינטגרטיבית. איזה סוג של טיפולים הם מקבלים? האם תרופתי, תזונתי, שהרפואה הקובנציונלית לא עזרה להם?
3: שלום זמירה, תודה רבה שהזמנת אותי. אז אני אתייחס ברשותך קודם כל לשאלה הראשונה ששאלת. אכן יש עלייה בשכיחות של מחלות של מערכת העיכול בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים. ואת אמרת ובצדק, ללא ספק זה קשור לתזונה המערבית המאוד מאוד מעובדת. אבל זה רק אחד הגורמים. אני אמנם דיאטנית או בעברית תזונאית, אבל הראייה שלי היא ראייה מאוד מאוד הוליסטית, ואני אומרת, הדברים אף פעם לא עובדים על מסלול אחד. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד לחוצה, רוב האנשים לא יודעים לנהל סטרס, אי אפשר להימנע מסטרס, אבל אפשר ללמוד לנהל אותו. הרגילו אותנו לאכול כאסטרטגיה להתמודדות עם סטרס, במקום לאכול במצב רגוע, שזאת הדרך שבה מערכת העיכול שלנו באמת מתפקדת כמו שצריך. ואנחנו באמת עדים לכל התוצאות, אפילו בלי ללכת למקומות היותר מורכבים של קרון וקוליטיס קיבית, מצבים של צרבות, ריפלוקס, בחילות, עצירות כרונית, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שהם בעצם כביכול לא מוגדרים כתחלואה פרופר, אבל הם עדיין מאוד מאוד פוגעים באיכות החיים, וגורמים לאנשים לקחת הרבה מאוד תרופות, שלתרופות האלה יש את התופעות לוואי שלהם, שגם זה הולך ובעצם מסבך את התמונה. אז כן, התזונה המאוד מאוד מעובדת נחשבת היום גם על ידי כל משרדי הבריאות לאחד הגורמים המרכזיים להתפתחות של המחלות המודרניות. יש אפילו מושג שנקרא Ultra Processed Food, מזון אולטרה מעובד. מה זה מזון אולטרה מעובד? במילה אחת, כל מה שאת לא יכולה להכין בבית במטבח שלך. כל הקריספים, קרנצ'ים, כל הדברים האלה שהם נשארים על המדף הרבה מאוד חודשים בלי להתקלקל, כל אלה ברובם הם מזונות אולטרה מעובדים, אפילו פריחיות אורז. אז שלא לדבר כמובן על שמנים מזוכחים, שזה בכלל אבי הטומאה בעיניי. אז זה ככה בקצרה. או הפרסומות שכן שכנעו את העקרות בית, אנשים אומרים לה, אני מבשלת בבית, ואז אני מגלה שהן שמות כל מיני תערובות, תבלינים, וכל מיני אבקות מרג, שהן אמנם ללא מונוסודיום גלוטומט, אבל התעשייה לא סתם מכניסה איזשהו חומר ואחר כך מוציאה אותו. יש לו תפקיד. אז במקום מונוסודיום גלוטומט יש שם משהו אחר, לא פחות מזיק. אז בישול ביתי זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו יודעים היום שהוא מאוד מומלץ, אבל ביתי אמיתי, כן? בלי דברים כאלה. אז זה מהבחינה הזאת. עכשיו, לשאלתך על הנושא של המרכז שלי. אז כן, אני תזונאית הרבה מאוד שנים. לא מזמן שאלו אותי כמה שנים אני תזונאית, אמרתי, אני לדעתי נולדתי ככה. תשמעי, בגיל 12 כבר הייתי מאושפזת עם בעיות במערכת העיכול.
1: וואו.
3: צבא, גיל 18 עד 20, איכשהו עברתי בתחיל אורחימו. מי שהקים אותי על הרגליים אחרי הצבא דווקא היה נטורופט. ולא דיאטן קליני ולא רופא גסטרו. אבל השינוי המרכזי באמת שעשיתי שם היה השינוי התזונתי והשינוי התפיסתי. התחלתי ללמוד להתייחס אחרת לכל מיני אירועים שקורים לנו בחיים. ואת יודעת, אני באה מבית של פרופסורים, אבא שלי היה בין המקימים של הבית ספר לווטרינריה ברחובות, לאמא שלי יש פטנטים רישומים בארצות הברית, אז לא יכולתי ללכת ללמוד באיזה קורס, שלחו אותי לאוניברסיטה. טוב, למדתי תזונה קלינית. יצאתי משם, חשבתי שאני יודעת הכל, לקח כמה שנים בודדות עד שהבנתי שאני לא יודעת כלום, ואז הלכתי באמת לחפש תשובות. וככל שחיפשתי את התשובות האלה, הבנתי שהדברים הם הרבה הרבה יותר מורכבים. ואני לא אתחיל ככה להכביד על כל הקריירה הארוכה שעשיתי, אבל שלבתי בין המון המון תחומים. ב-2011 בעצם יצאתי לעצמאות, וב-2014, סוף 2014, הקמתי את דרך הבטן. המודל הטיפולי שבניתי אותו אז, שעובד עד היום, ועד היום כבר לבינו יותר מ-2,500 מטופלים, שלא לדבר על עשרות המנויים והעוקבים, עשרות אלפי המנויים שלנו, בנוי על גישה הוליסטית. אני אומרת ככה, בני אדם הם יצורים מורכבים. אנחנו לא רק מושפעים ממה אנחנו אוכלים, או ממה אנחנו חושבים, אנחנו צריכים לעשות דברים שהם משולבים. ועל זה בנוי המודל. המודל בנוי על תזונה בגישה שלי, שהיא גם מושתתת מחקר, אבל גם שואבת את היסודות שלה ממסורות. מסורת סינית, יפנית, למדתי גם רפואה סינית, רוסית, יש שם המון ידע וחוכמה שלא צריך לזרוק, צריך לדעת לבחון את זה בעין מושכלת. היום אני גם מלמד את השיטה הזאת לדיאטניות ונטורופתיות שרוצות ללמוד את זה. אז זה מבחינה תזונתית. הצלע הנוסף זה רפואה סינית, דיקור וצמחי מרפא, שבעצם מפעילים תהליכי החלמה פנימיים עצמוניים של הגוף. והסלע השלישי זה פסיכותרפיה גופנית, שזה מאוד שונה מפסיכולוגיה קלאסית, כי בפסיכותרפיה גופנית אנחנו מדברים עם הגוף. לגוף יש שפה, יש לו מסר, ואת המסרים האלה אנחנו פשוט צריכים לדעת להבין. הוא לא יודע לשלוח מיילים או וואטסאפים, אז צריך ללמוד את השפה של הגוף, וכשמתקשרים איתו נכון, אז באמת מגיעים לתוצאות יפות.
2: וואו. נשמע קצת מורכב, אבל זו דרך.
3: אבל יעיל.
2: אני מניחה. אז אכן, כמו שאמרת, שיש לך מעל 2,500 מטופלים שסובלים ממחלות והפרעות בדרכי העיכול. את יכולה לתת דוגמה של מטופלים שחל שינוי משמעותי במחלתם, בתופעות שהם סובלים. האם אפשר להירפא מהסימפטומים האלה? אני לא יודע, אני לא יודעת אם לקרוא לזה מחלה. אפשר לקרוא לזה מחלה?
3: יש.
2: כן.
3: יש דברים שהם מוגדרים כמחלה.
2: שציינו, נכון.
3: כן, כן.
2: אז באמת, מהדרך שאת ציין, ואפשר עוד להמשיך לדבר עליה, אכן הם, יש ריפוי?
3: כן, טוב, זו שאלת מיליון הדולר.
2: אוקיי.
3: אבל את יודעת, אני חושבת נגיד עכשיו על מטופלת שהגיעה אלינו עם דלקת בוושת. לא קרון, לא קוליטיס, לא איזה דרמה, כן. אבל דלקת בוושת שלא מטופלת, כראוי, יכולה להוביל לסרטן ושת.
2: וואו.
3: לא כיף. אז מן הסתם הטיפול ברפואה התרופתית מושתת על תרופה סותרת חומצה. העניין הוא שתרופות סותרות חומצה אומנם מורידות באמת את החומציות של החומר שעולה מהקיבה לוושת, אבל יש לזה הרבה מאוד השלכות ארוכות טווח. ומאחר שלצערי בארץ נותנים את זה כמעט בלי הגבלת זמן, אז יש לזה מחירים. מחירים של פגיעה בספיגה תקינה של מינרלים, כמו ברזל, ואז אנשים מפתחים אנמיה מחוסר ברזל. אגב, מאמר מוסגר, יש לי תכשיר שפיתחתי לנושא. פגיעה בספיגה של סידן, ואז אנשים מפתחים אוסטאופורוזיס. פגיעה בספיגה של מגנזיום, ואז אנשים סובלים מהתכווצויות, ועוד ועוד דברים. אז זה לא כזה פשוט לקחת תרופה סותרת חומצה, אבל לחשוב שבזה פתרנו את העניין. אז אותה מטופלת, קרוב ל-50, הייתה מודעת היטב לנזקים ארוכי טווח של התרופה הזאת, אבל היא אמרה, אני לא יכולה להיות בלי זה, איך שאני מנסה להפסיק לקחת. אני סובלת מצרבות קשות, וגם פחד מזה ש... מתפתחת לי שם מחלה אחרת, יותר קשה. אנחנו אף פעם, בדרך הבטן, לא מורידים תרופות. זה לא המנדט שלנו, אנחנו לא מתערבים בזה. אנחנו עובדים מול רופאים, כן. אבל אני לא אגיד למטופל, תוריד תרופה. זה לא אחראי וזה לא לעניין. מה כן עושים? מתחילים לבנות בסיס יציב יותר. אני מדמה את הבריאות לשולחן. לשולחן יש ארבע רגליים, נכון?
2: נכון.
3: אז רגל אחת זה תזונה. רגל אחת זה פעילות גופנית, עוד רגל זה ניהול סטרס, ועוד רגל זה תרופה. אז אם את סתם מוציאה את אחת הרגליים, השולחן יקרוס. יפה. זאת אומרת שבשביל להוציא רגל אחת, אנחנו צריכים לבנות לתחליף. איך עושים את זה? אז קודם כל באמת משנים את התזונה ועובדים עם הבן אדם, זה לא סתם לזרוק עליו הוראות ויאללה, תסתדר. אלא באמת עובדים איתו בככה דו-שיח צמוד, ולאט לאט מכניסים למשל צמחי מרפא. גם צמחי מרפא צריך לדעת להתאים לבן אדם, יש פורמולות מצוינות מעולם הרפואה הסינית, רפואה הודית, וגם בהרבליסטיקה המערבית, ולאט לאט לאט לאט, כמובן ניהול סטרס וכל הדברים האלה, בונים בסיס שבעצם מאפשר אפשר לאותה מטופלת להתחיל להוריד את התרופה בהדרגה, מאוד בהדרגה. ולאט לאט לאט לאט היא הגיעה למקום שהיא אומרת, אני לא זקוקה היום לתרופה הזאת, אני לוקחת אותה פעם באד הוק, כזה לפי הצורך. וגם הרופאה שלה עשתה לה עכשיו גסטרוסקופיה ואמרה לה, וואו, הכל נקי בפנים.
2: איזה שינוי. כן, טוב. עדי, פיתחת גישה טיפולית שנקראת גישת הרמזור. מה המשמעות?
3: אז בקצרה, אנשים שואלים אותי, יש לי בעיה כזאת וכזאת, מה אני צריך לאכול? אז השאלה לא נשאלת נכון, לכן אי אפשר לענות עליה. ולכן גישת הרמזור שפיתחתי ושבאמת מופיעה גם בספר שלי, מאפשרת לנו להבין באיזה מצב נמצא הבן אדם. שלב אדום זה שלב החריף ביותר. שיא הסימפטומים, אם יש בעיה בבדיקות דם או בדיקות אנדוסקופיות אחרות, ממש רואים את כל הבלגן. זה שלב אדום. ככל שמאדם מתחיל להשתפר, הוא עובר לשלב צהוב, ועד שהוא מגיע לשלב ירוק, שזה הרמיסיה. ההמלצות שלנו מותאמות לשלב שהבן אדם נמצא בו, ולכן אם הוא נמצא בשלב ירוק, הוא יוכל אחרת מאשר אם הוא נמצא בשלב אדום. וזה מאפשר גם לאנשים לעשות סדר בראש, ולזהות את עצמם איפה הם נמצאים על הסקאלה הזאת.
2: איזה יופי של דימוי. כתבת את הספר רב המחר דרך הבטן. בספרך את מתארת שילוב בין רפואה מערבית ורפואה סינית, ופסיכותרפיה גופנית. איך הצלחת לחבר את העולמות השונים האלה לתוכנית פרקטית ומובנת עבור הקוראים? בואי בקצרה.
3: במשפט אחד. כן. בעיניי, כן. האמת לא נמצאת בצד אחד. אנחנו זקוקים לרפואה המערבית, ליכולות ההבחון שלה ולתרופות שלה במקרים חשובים, כי לפעמים זה לא זמן לעשות רייקי. אבל מצד שני, במחלות כרוניות לרפואה המערבית, התשובות הן יחסית מוגבלות, וגם לתרופות יש כאמור תופעות לוואי ארוכות טווח, ולכן אני משלבת בין הדברים, ולשמחתי גם בהקדמה לספר שלי בעצם נכתב על ידי רופאת גסטרו-קונבנציונלית לגמרי, אם עובדים נכון, אם עובדים בצורה מושכלת, אין שום בעיה לשלב בין העולמות.
2: נהדר. עדי, ברצוני להודות לך על הרעיון המרתק ועל הזמן שהקדשת מזמנך בידע המקצועי העשיר שלך. יישר כוח, המשך עשייה מבורכת, ותעבירי בבקשה למאזינים איך הם משיגים אותך, את האתר שלך, את הפרטים.
3: נורא פשוט. עושים דרך הבטן בגוגל, מגיעים אלינו, השאר הוא היסטוריה.
2: זהו, זה קצר
3: וקולע. נורא פשוט, דרך הבטן.
2: יופי, נהדר.

0: קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: שרה שלום תספר על האירוויזיון בשנת 1987 והסיפור מאחורי שיר הבטלנים.
2: האירוויזיון שנערך אחת לשנה זוכה בדרך כלל לחשיבות רבה בישראל. השיר המייצג נכתב על ידי טובי הכותבים והמלחינים ומוגש על ידי מבצעים שנבחרו בקפידה. אבל הייתה שנה שבה השיר הזוכה לייצג את ישראל באירוויזיון נבחר עקב בדיחה, ובחירתו איימה להפיל את שר החינוך והתרבות יצחק נבון. חלק מכם אולי כבר זיהה שמדובר בשיר הבטלנים, המכונה לעתים קרובות הופה אולה. מאירוויזיון 1987, שבוצע על ידי אבי קושניר ונתן דטנר. בשנת 1987 היו השניים שחקנים צעירים ולא מאוד מוכרים לקהל הרחב. המפיק שלמה צח הציע להם להשתתף בקדם אירוויזיון עם שיר קליל שכתב והלחין זוהר לסקוב. דטנר וקושניר לא לקחו את העניין ברצינות רבה. הם היו בטוחים שאין להם סיכוי לנצח, ולכן החליטו פשוט ליהנות ולעשות פרודיה על התחרות. הם עלו לבמה לבושים בחליפות שחורות, חולצות לבנות ומשקפי שמש קהים, מחווה ישירה לסרט הקולנוע האמריקאי המצליח האחים בלוז. וביצעו קוריאוגרפיה מכוונת של תנועות מוזרות, קפיצות והרבה נונסנס. להפתעתם המוחלטת ולתדמת תעשיית המוזיקה, הקהל והשופטים התאהבו באנרגיה שהשניים שידרו והם זכו במקום הראשון. אבל היה מי שהתנגד. מדינת ישראל התייחסה לאירוויזיון כאל משימה לאומית ממלכתית מהמעלה הראשונה, והשיר שעסק בשני בטלנים שמתעוררים בצהריים, לא עושים כלום ושרים או פאולה, נתפס בעיני הממסד כביזיון. מי שלקח זאת קשה מכולם היה יצחק נבון, נשיא המדינה לשעבר, אשר באותם ימים כיהן כשר החינוך והתרבות. נבון, איש תרבות מעונב, רהוט ואינטלקטואל, נחרד מהמחשבה שזה השיר שייצג את התרבות הישראלית בפני מיליוני צופים באירופה. הוא טען שהשיר מציג את הישראלים כעצלנים ורדודים, ואינו עולם את הערכים שערכי החינוך בישראל מנסים להנחיל. נבון פנה לרשות השידור ודרש לפסול את השיר, או לשנות את המילים שלו למשהו מכובד יותר. כשהבין שהזכייה בקדם היא סופית, ומבחינה חוקית אי אפשר לבטל אותה בקלות, הוא הרחיק לכת והצהיר הצהרה דרמטית. אם השיר הזה ייצג את ישראל באירוויזיון בבריסל, אני אתפטר מתפקידי כשר החינוך והתרבות. למרות האיומים והסערה הציבורית, רשות השידור לא נכנעה. דטנר וקושניר, שבינתיים זכו לשם הבמה הרשמי צמד הבטלנים, נסעו לתחרות שנערכה בבריסל בלגיה, ויצחק נבון כצפוי לא התפטר מתפקידו. באירופה הגישה הייתה הפוכה לחלוטין מהרצינות התאומית של הממסד הישראלי. האירופאים הוקסמו מההומור, מהחליפות ומריקוד הציפורים המשוגע של השניים. השיר הפך ללהיט גדול במהלך שבוע החזרות, ובערב הגמר הגיע למקום שמיני המכובד. יותר מכך, השיר הפך להצלחה מסחרית באירופה, ובמיוחד בפינלנד ובאיסלנד, שם הוא הגיע לראשי מצעדי הפזמונים ואפילו זכה לגרסאות כיסוי מקומיות בשפות שלהם. כשדטנר וקושניר חזרו לארץ, הם התקבלו כגיבורים, והבדיחה הפנימית של שני שחקנים צעירים נכנסה באופן רשמי לפנתאון המוזיקה הישראלית. לפניכם שיר הבטלנים בביצוע נתן דטנר ואבי קושניר.
3: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, הטריסים קצת מסתירים. פותח הטריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא אל המרפסת לפצח גרעינים. הציבור

0: קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
1: כאן מסתיימת תוכנית נוספת של שישי לגיל השלישי. תודה למקליט ועורך התוכנית מתן עוז. נשוב ונשדר בעוד שבועיים בין השעות 9-10 בבוקר בתדר 106.2 FM או באתר האינטרנט. ליבנו עם תושבי הצפון שעדיין חווים מלחמה יומיומית, ותנחומנו לכל משפחות הנופלים, יהי זכרם ברוך, ומאחלים...
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

לקיר אפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: תציל אותי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: יודע.
1: אתה יודע, אתה יודע.
2: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו... רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב, נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת את

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות? עושים פה כמו שצריך, נשאר

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנתי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער

תחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחילים

0: קברת.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. אודיוורסיטי לייב. ביצועים חיים באולפנים.

0: ילדים חר.
1: מקיפים את הרחוב כמו יריחו, אל תאכל תסביר של קרם כי אין פה מריחות, משחקות הילדות טובות בדוק אין מריחות, פוצ'ו חרב סמוראי פוסי וסקים בליחות, אם תמצמס את המהלך תפספס זה אכזריז, מפלצת שמתחת למיטה קרה לו אכזרי, בסוף בחר ברגע שגילתה שהוא לא אכברי, כולם רצים אל הגבינה טיפשים על כל...

0: גם אחרי שגררו אותו, אם אין טורניר או גמר שופוט שלא תראו פה. כמות של ברס כמו נפט בקטר, כמו מים של קטר, אני האבטר, שולט באלמנטים וטמפרטים. חרה, אף אחד לא סופר טעם, ילד חרה מסתכל, אוכל, תסביך, שופך דם. מעשן ג'יז, בויה לא סובל פרש, אני ריל ג'י, אתה סתם פרש.
1: מקיפים את הרחוב כמו יריחו, אל תאכל תסביך של קרם כי אין פה מריחות. הן עושות לי רק שיחות על זה שכולם נסיכות, הן משחקות את הילדות טובות בדוק עם מריחות.
0: אם תמצמס את המהלך תפספס, זה אכזריז מפלצת שמתחת למיטה, קרה לו אכזרי בסוף בחה ברגע שגילתה שהוא לא אכברי. כולם רצים אל הגבינה, טיפשים על קודת אכברים.

0: ג'אז ישראלי עם יותם זיו.
1: ג'אז ישראלי בכל אוניברסיטה 106.2 FM, מה שלומכם? שוב אנחנו בתקופת ביניים, הפסקת אש שקטה בחזית מול איראן, לחימה פעילה תחת הפסקת אש בלבנון ובעזה, שקט שיש שאומרים שקט מדומה, תקופת המתנה. באזורי הג'אז העולמי, שני אירועים היו. השבוע ציינו 100 שנים להולדתו של מיילס דייוויס, לפני 3 ימים, ב-1926 הוא נולד. זה קרה השבוע, וגם אחרון המוזיקאים מדורו של דייוויס, סוני רולינס, הסקסופוניסט האדיר שבעצם אילתר כמו יצירה אמיתית את האילתורים, באמת חידש, שינה, ובגיל 95 הלך לעולמו. אנחנו נשמע משהו מהם בסוף התוכנית, אבל עוד לפני, יש לנו תוכנית קדושה ומגוונת. נהיה בשני פסטיבלים, פסטיבל הג'אז השני בלהבים, ופסטיבל ניו אורלינס בתל אביב. נדבר עם יגל הרוש על לחנים שלו לשירים של אבן גבירול בבית הקונפדרציה בירושלים, וגם בחיבור המסקרן בין ג'אז למוזיקה קלאסית באמצעות מופע חדש של שליחי הבלוז והאנסמבל הקאמרי הישראלי בתל אביב. ג'אז ישראלי, אני יותם זיו, ואנחנו מתחילים עם עומרי מור, שיגיע לפסטיבל השני של להבים.

0: זה היה עומרי מור עם הקטע שלו ירושלים מ-2018, פסטיבל קלייזמרים, ואיתנו אורלי שטרן, מה שלומך אורלי?
1: אהלן,
0: אהלן, נמצא, בסדר גמור. פתחנו עם עומרי מור בגלל שזה בדיוק מה שאת עושה, בפסטיבל השני שלך, 18 עד 20 ביוני.
1: אז, נכון מאוד.
0: באמת, עצם העובדה שאת עושה פסטיבל שני היא ביג דיל, אבל גם השמות, ההופעות, השילוב בין צעירים, ותיקים, חינם, בתשלום, תספרי רגע קצת על... איך ננסח את זה? עלייך ועל להבין כמקום של ג'אז.
1: כן, בירת הג'אז הדרומית.
0: בירת הג'אז הדרומית, כן.
1: אז קודם כל, לחשוב על זה, זה ממש מטורף לחשוב מאיפה התחלתי ולאיפה אנחנו היום. בקורונה, לפני 5 שנים, רק רציתי להביא אותו ג'אז ללהבים, לדרום.
0: כן, זה נשמע כמו, למי שגר בתל אביב, זה נשמע כמו חול, את צודקת.
1: כן, כן, לארץ. ומתוך מחשבה שבאמת, למה אנחנו צריכים לנסוע לתל אביב? כי זה נשמע ג'אז טוב. וככה זה התחיל. אבל תראה לאיפה הגענו. יש היום מועדון שפועל פעם בחודש, ויש פה כמעט 900 חברים, מכל אזור הדרום, ויש פסטיבל שני.
0: אני רוצה רגע לחזור אחורה. האמת שזה מדהים, ואת זה אנחנו מציינים, בגלל זה התקשרתי, ואנחנו מדברים גם בין התוכניות, אבל אני רוצה רגע עוד לחזור אחורה. הקהל שמגיע, באמת זה קהל שהוא מגיע מאזור הדרום, שכמו שאת תיארת, היה צמא לג'אז מקומי? כאילו, איך את מאפיינת את הקהל? את מכירה אותו? מי האנשים שמגיעים אלייך?
1: וואו. זה כל הזמן גדל והולך. זה התחיל מהופעות בתוך להבים, בתוך הקורונה, לאנשים שפשוט רצו תרבות ולא חבבי ג'אז, ולאט לאט הקהל מתדייק והולך, ופשוט אנשי ג'אז מכל האזור ממש, מגיעים משדה בוקר, מגיעים מערד, ממיתר, מעומר, מכל הנגב המערבי, מעוטף עזה, פשוט מבאר שבע כמובן מלהבין, מהקיבוצים, מכל האזור.
0: טוב, עכשיו נחזור לפסטיבל. עשינו קצת רקע. איך בנית אותו? מי יהיה בו? מה מיוחד השנה?
1: אז ככה. קודם כל אני, כמו כל המועדון, גם הפסטיבל זה הגשמת חלומות שלי. אני מסתובבת וכותפת ממתקים מהעצים, וככה אני עוצרת את כל התמהיל גם בפסטיבל הזה.
0: אז התחלנו בממתק, עומרי מור, מי עוד יהיה?
1: כן, נכון. אז יש לנו את עומרי מור, ויש לנו... נדבר קודם על הרכבים המקצועיים, אחר כך אני רוצה לעשות זום על החברה הצעירים.
0: בהחלט.
1: אז יש לנו את עומרי מור, שפותח את הפסטיבל ביום חמישי, וביום שישי מהצהריים מתחילים, אז יש לנו טל ורון שנותן כיתת אומן, אני מתה על הדיבור שלו שמשלב את הנושא של מיינדפולנס עם נגינה, עם הופעות, עולמו של נגן ג'אז, מציצים, פנימה. אחר כך יש לנו את אנסמבל קווינטה, שעושה מפגש מרתק בין שושנה דמארי לקורין אלעד. שי זלמן, עם הרכב
0: רק נגיד שקווינטה זה הרכב שהתחיל בפסטיבל ג'אז הנשי הראשון בצוללת, ושהוא מורכב כולו מנשים, הרכב שמובילה חן לוי, או לפחות מסדה, נכון?
1: נכון, נכון, מסדה ומובילה. כן, חשוב לי לציין שבגלל שהזזנו את הפסטיבל והתאריך לא הסתדר להם לכל הבנות, הנשים בהרכב, אז אנחנו היינו אמיצים, אמיצות, והם שילבו שני גברים בהרכב. אז...
0: רגע, מי הגברים? באיזה עמדה?
1: בסקסופון,
0: נו, יפה. אבל זה לא משנה, קווינטה אנסמבל זה הרכב נשי, כל בסדר.
1: זה הרכב נשי ולא משנה מה.
0: נכון.
1: שזה הקסם. אחר כך שי זלמן עשינו הרכב שאני בחרתי פשוט את הנגנים שהופיעו אצלנו מתחילת המועדון, ורציתי אותם ביחד, יחד עם טל ורון, וחצוצרן צעיר שמעתי במצפה רמון מדהים מדהים ששמו אסף גורן,
0: כן.
1: וביקשתי שהם יערכו אותו, ואכן זה מה שקורה, זאת אומרת זאת הפקה המקורית לגמרי.
0: אגב, אני ראיתי את אסף גורן כשהוא ניגן עם הרכב נשי אחר, שנקרא דסווה, אפרוביט. הוא חצוצרן מגניב. צעיר מגניב, סטודנט ממצפה רמון.
1: לתוכנית של אהוד עטון במצפה רמון, נכון מאוד. אז זה ההרכב הזה. בשבת יש לנו את מתן קליין עם שישייה מטורפת, שכל אחד אמור כוכב בפני עצמו. והם עושים גם הפקת מקור של עיבודי ג'אז ושירי משוררים. מה יותר פסטיבל ג'אז ישראלי מזה?
0: כן, כן, כן. את יודעת, בזמנו, אני חושב, דיברתי עם ענת פורט. ענת פורט עשתה אלבום של שלום חנוך. אז שאלת אותה, למה את עושה את זה? אז היא אמרה, זה הסטנדרטים שלי. וגם מה שגיא מינטוס עושה, וגם מה שמתן עושה, זה הסטנדרטים שלנו. זה לא קול פורטר וגרשווין. זה חיים חפר וזוהר אגוב.
1: נכון מאוד. ואני קודם כל דיברת על נושא של יצירה מקורית. זה הדגש, גם בפסטיבל וגם במועדון.
0: כן.
1: רוב ההופעות אצלנו הן הופעות מקור, מוזיקה מקורית, שפשוט אנשים מוכשרים בטירוף, אז למה לא ליהנות מזה?
0: כן, אורלי, לפני סיום...
1: רגע, אחרון חביב, כן, אחרון כן. חביב, איך אנחנו שוכחים את גיא מינטוס האינסופי, שכבר הופיע אצלנו, אבל זה אף פעם לא מספיק. אז הוא סוגר את הפסטיבל.
0: גיא הוא סוג של תופעה, ובאמת אני אאמר לזכותך, לזכותכם, לזכות הדרום ולזכותך, שהבאת באמת, כמו שאמרת, אותם אנשים שמופיעים לא רק בישראל, אלא בעולם, בוודאי עומרי מור וגיא מינטוס, אבל גם כולם.
1: כולם.
0: גם שי וגם מתן, כאילו הבאת את...
1: מתן, מסתובב בין כולם.
0: כן, הבאת את הג'אז הבינלאומי הישראלי לדרום. לסיום, איך אפשר להגיע אליכם?
1: אוקיי, אני חושבת שהכי קל זה פשוט למצוא אותנו באינסטגרם.
0: יאללה.
1: מועדון הג'אז בלהבים, ויש שם בביו קישור לכרטיסים. אני רק אומרת שיש פסים, פס לכל הפסטיבל, יש פס ליום שישי לחוד, ופס לשבת לחוד. ממליצה מאוד, וכמובן כמות הפסים היא מוגבלת, אז לא להתעכב.
0: ואני מאפשר לך, אם את רוצה, להודות אם יש כאלה שתומכים בך כלכלית.
1: בטח, בטח, בטח. זה לא אפילו תמיכה רק כלכלית, זה תמיכה בכל צורה שהיא.
0: כן, זה מאוד קשה בלי זה לעשות.
1: זה המועצה המקומית בלהבים והמתנס בלהבים, שבעצם בזכותם אפשר להרים את הדבר הזה. הם מלווים אותי מתחילת המועדון. לא תמיד זה רק כסף, זה הוונויים, זה העזרה והתמיכה.
0: תמיכה וסליקה.
1: סליקה, נכון.
0: כן, לא, זה בסוף זה צריך המון אהבת מוזיקה ורגליים ורצון טוב, אבל גם צריך כאילו כסף, תמיכה ופסיליטיז. וזה נראה שמצאתם, והפסטיבל הזה נהדר, ובכלל, ברת עולם, וזה מקסים.
1: אז אני רוצה, אם אפשר עוד מילה, להגיד, שזה מודל שאפשר לקיים אותו בכל מקום שהרשות המקומית מוכנה לתמוך. אני הגעתי למצב שכבר אני לא צריכה תמיכה כספית, כיוון שהקהל ממלא את האולם, ואני משלמת לנדנים, אני משלמת טוב לנדנים.
0: נכון, חשוב להגיד.
1: שזה משהו שמאוד חשוב לי כאג'נדה.
0: לא ניכנס למספרים, אבל את משלמת יותר טוב מאשר משלמים להופעות בתל אביב. כן, כן, לא, אני אומר, גם במרכז, משלמים פחות ממה שאת משלמת, לא שזה הרבה גם ככה, אבל עדיין יש בזה משהו.
1: נכון. אל תשכח שיש נסיעה וזה זמן, זה בהחלט יותר מאמץ מאשר להגיע להופיע בתל אביב, אבל אני אומרת שהיום הגענו במועדון לפחות למצב שהוא עובד, הוא תומך בעצמו, אני לא צריכה תמיכה כספי, וזה מודל שאפשר להקים בכל מקום בארץ, ואני תמיד אשמח לעזור ולהציג את המודל הזה, וזה רק יקים עוד ועוד במות.
0: אורלי שטרן, כל הכבוד. אורלי שטרן, פסטיבל הג'אז השני, פסטיבל הג'אז הישראלי השני בלהבים. שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. ביי ביי, להתראות.
1: תודה, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: אלו היו שליחי הבלוז ואנסמבל הקאמרה הישראלי, ועכשיו אנחנו מדברים עם שניים, יובל צוק ואילה צברי פלג, כל אחד מזווית אחרת. שלום חברים, מה שלומכם?
1: שלום וברכה.
2: שלום.
0: אז התכנסנו כי אתם ממשיכים ביחד את השילוב הזה. יובל, אתה מהצד של שליחי הבלוז, ואילה, את מהצד של תזמורת האנסמבל הקאמרי. בוא, לא אכפת לי מי משניכם יתחיל, אבל תספרו על השילוב, איך הוא נולד.
2: טוב, אז ברשותכם אני אתחיל. הבעל שלי, בן הזוג שלי, כבר במשך שנים ארוכות היה לו חלום באמת לעשות את השילוב הזה, גם מהאהבה הקלאסית ומהאהבה לכל השירים היפים והטובים משנות ה-60 וה-70.
0: רגע, רק נגיד שאת המנהלת האמנותית של האנסמבל, הקאמרה הישראלי?
2: אני המנהלת המנכלית של האנסמבל.
0: מנכלית, אוקיי.
1: אבל היא גם מנגנת שם, זה חשוב שתרצו.
0: נכון.
2: ברור. בעצם אנחנו את הניהול המוזיקלי עושים קבוצה של נגנים, בעצם אלו שהקימו את האנסמבל הזה. הקמנו אותו לפני כשנה וחצי. אני בעצמי נגנית הבוב, שעברה בכל התזמורות בארץ, ו... אחרי הרבה שנים החלטנו שזה הזמן לפתוח מקום שהוא יהיה בית למוזיקאים שאוהבים מגוון, לאו דווקא מוזיקה קלאסית, באמת זה המרכז, אבל אנחנו ככה תואמים מכל הסגנונות.
0: והשיתוף פעולה הזה, את אומרת חלום של הפלג בשם שלך, ואיך נכון. איך זה נולד, איך זה נוצר? מהחלום למציאות?
2: זה נוצר בזכות הבן אדם השני שנמצא על הקו, יובל צוק, שפשוט נפגשנו במסגרת העבודה שלי, והוא אמר לי, יש לי איזה רעיון, יש לי איזה חלום, והוא התחיל לספר על זה חלום שלו, והבנו שיש פה חלום משותף.
0: אז רגע, שנייה, יובל, מה החלום שלך? וגם איך להציג אותך? אתה כאילו כל כך הרבה שנים מתעסק במוזיקה, אז תתן לי איזה שתי מילים למה שאתה, כאיך אני מגדיר אותך עכשיו, ואת תספר על הצד שלך בחלום.
1: כי אני אחרי הרבה שנים בהייטק חיפשתי מה לעשות לקראת הפנסיה, והגעתי איכשהו למוזיקה, התגלגלתי להיות בעלים של שבלול ג'אז בנמל תל אביב. אחרי זה, 9 חודשים לפני זה, לפני הקורונה, הקמתי את טרמינל 4 שנסגר לצערי אחרי 4 שנים.
0: במתחם התחנה בתל אביב, כן.
1: במתחם התחנה בתל אביב, והיום אני מנהל את האודיטוריום במרכז המוזיקה תל אביב יפו, ששם פגשתי את הילה, שעשה אצלנו חזרות, היום היא כבר עושה גם הופעות אצלנו.
0: אז זהו, אז עכשיו התחברנו.
1: בדיוק.
0: אז הילה באה ואמרה, יש לי חלום? או ש... איך זה קרה?
2: באמת קיימנו הופעה אחרת לגמרי אצל יובל באולמות, ואז הוא באמת פנה אליי ואמר לי, את יודעת, אולי נעשה איזה שיתוף פעולה, יש לי איזה חלום, ואז הוא סיפר את החלום והבנתי שיש פה חלום משותף, וישר נדלקנו שנינו על הרעיון, וזהו, קישרתי בינו לבין אמנון בן זוגי, ו התחלנו לעבוד על איזשהו ליינאפ יחד עם שליחי הבלוז, ובאמת מה שהיה לי מאוד חשוב בכל הדבר הזה, זה לא רק לנגן את השירים כמו שבאמת נכתבו, ממש לכלים קלאסיים, אלא גם לעשות איזשהם חיבורים של מוזיקה קלאסית מוכרת, לא יצירות שלמות, אבל קטעים באמת מפורסמים, ולחבר אותם בעצם לשירים שאנחנו מנגנים. ממש עשינו כמה התאמות

0: מאוד מאוד מיוחדות. ובעצם אנסמבל, האנסמבל שלנו מגיע עם 10 נגנים, גם כלי קשת וגם כלי נשיפה. עשינו חזרות ביחד וזהו, כולם עושים על זה, כולם נהנים מזה, הנגנים מאוד נהנים מזה, וזה ממש, וכמובן שהקהל, אז זה כיף גדול.
1: אז כבר היו הופעות, וההופעות הבאות הן יהיו אותו דבר, או שיש, תספרו קצת על הקהל ועל הנושאים האלה?
2: הקהל, היו פה הופעות, שתי הופעות אצלי באודיטוריום, ועכשיו זו ההופעה השנייה שאנחנו עושים בצוקר תל אביב. הקהל זה הרבה שילוב גם פה של הילה ושלי. הילה מביאה את הצד היותר, הייתי קורא לו הקלאסי, ואני מביא יותר את הצד של המוזיקה משנות ה-60-70.
1: לא, אבל נגיד כשאתם כאילו עם הפנים לקהל והגב להופעה, מה אתם רואים? איזה פנים, איזה פרצופים, איזה גילאים, איזה, כאילו, תנסו לאפיין, בטח אתם, יש לכם את העין שלכם.
0: אני יכולה להגיד על הבמה, מהבמה, אני גם מנגנת בהופעה הזאת כמובן. אז אני יכולה להגיד שבשבילנו זה ככה משהו מאוד מרענן. גם אנחנו רואים גם חבר'ה צעירים, גם 30-40, 50-60, זאת אומרת, רואים שם הכל בעצם, כי זה באמת, יש גם חבר'ה צעירים שמאוד מתחברים, וגם אנשים שנולדו וחיו על זה ככה, על המוזיקה הזאת, אז זה קהל באמת מאוד מגוון, ולי באופן אישי זה מאוד לראות את השחרור הזה של הקהל, אחרי
1: הילה, שומעים אותך פחות טוב, אז יובל, מה הולך להיות ההופעה הבאה, אני מבין, היא בשני ביוני, נכון? בצוקר, מה הולך להיות? מה יהיה שם?
2: יש שם את כל מה שאנחנו עושים תמיד, אתה יודע, מוזיקה משנות ה-60-70, אלן פרסן פרוג'קט, קינג קרימזון, מודי בלוז, ביטלס וכאלה, אתה יודע, כל הדיפרפלים, אפריל, מי שמכיר.
1: החבר'ה הטובים.
2: כל החבר'ה הטובים מאז.
1: אנחנו נשים קישור באתר ונקרא לכולם להגיע, וסחתן עליכם חברים, כל הכבוד. אני קטעתי אתכם, אתם רוצים להגיד עוד משהו, ככה לסיום?
2: אילה?
1: אילה? טוב, נראה לי שהקליטה השתבשה, יובל.
2: נראה לי שהילה ירדה. לא, תודה רבה על השיחה.
1: אוקיי.
2: תבוא להופעה.
1: אני מזמין את כולם ואבוא בעצמי. שבת שלום, תודה יובל. ביי ביי.
2: שבת שלום.
1: להתראות.

0: עוצמתך, יגאל הרוש, מה שלומך?
1: שלום יותם, מה שלומך?
0: בסדר, איזה יופי, גם העיבוד, גם הביצוע. אז התכנסנו...
1: תודה רבה.
0: התכנסנו כי אתה עושה כבוד לאחת היצירות האלמותיות של אבן גבירול, לא הרחוב, המשורר, וגם מופיע עם... כיף מאוד מיוחד עם אורחים מאוד מיוחדים. אז ספר רגע על כתר מלכות שלך, ואולי קצת על עצמך, אתה יודע מה?
1: קודם כל, אני מוזיקאי, מלחין, משורר, מלמד מוזיקה, בעיקר מוזיקה מהמזרח, מתמחה בנגינה בקמנצ'ה ונאי. כתר מלכות זה, תראה, זה אולי כנראה, קודם כל זה ודאי הפסגה של היצירה של אבן גבירול. הוא עצמו אומר בפתיחה של כתר מלכות, שמתי על ראש מהל עליי. זאת אומרת, הוא, מבחינתו זה באמת היה פסגת יצירתו. אז זה מדובר בעצם על בית שיר אחד, על שיר אחד ארוך, שמכיל 40 בתי שיר, שבהם אבן גבירול בעצם מתאר את כל היש, את הפקיעה של האלוקות מתוך העין ליש, ואז את בריאת העולמות הרוחניים, ואז את בריאת הגלגלים, באיזשהו מסע פילוסופי מיסטי כזה, עד לבריאת האדם, או עפר מן האדמה. וברגע שהוא מתחיל לתאר את בריאת האדם, קורה שם דבר מאוד מעניין לשיר, מהאווירה הפילוסופית המיסטית, הוא הופך להיות משהו שיותר דומה לוידוי או תפילה, ואיזושהי תאווה מאוד עוצמתית של האדם לשוב ולראות את האלוהי שמסתתר פה בתוך, בתוך הקיום.
0: תגיד, כשהוא כתב את זה, אני יודע שזה שאלת של בור, אבל זה נכתב עם מנגינה או שזה היה רק מילים?
1: אני קצת לא שומע אותך, יכול להיות שיש איזו בעיה בקו?
0: השאלה היא? רגל?
1: כן.
0: אתה שומע אותי?
1: כן, כן, קצת חלש, אבל שומע.
0: השאלה שלי, האם מדובר מלכתחילה, הוא כתב את זה עם מוזיקה, או שזה היה רק מילים?
1: זו שאלה טובה, זאת אומרת, אנחנו כן יודעים, אני חושב שזה אחד הדברים המסקרנים בכתר בכלל, וזה מאוד חריג בשירת ימי הביניים, הכתר לא נכתב במשקל ובחריזה רגילה. זאת אומרת, יש לנו יסוד סביר להניח שנגיד פיוטים מסוימים שנכתבו בימי הביניים, כן נכתבו על בסיס איזשהו מנגינה שהיא הייתה העיקרון המסדר בעצם של החריזה והמשקל. זה לא שאנשים בימי הביניים ישבו וספרו עברות. כנראה שהיו איזה מנגינות טיפוסיות שעל בסיסה מלחינו. כתר מלכות בזה הוא מאוד שונה. אני חושב שקודם כל הוא כתוב כמעט פרוזה, באזורים מסוימים הוא כמעט פרוזה, והחריזה בו היא לא עקבית, ויש גם משקלים משתנים פתאום, לפעמים בכלל אין משקל, לפעמים המשקל מתפרק, לפעמים הוא נכנס לאיזה רגעים מסוימים של ריתמוס שחוזר, שזה מאוד אופייני דרך אגב לשירה מיסטית. כלומר, כשבן אדם נכנס לאיזושהי אקסטזה פתאום, ופתאום הלב מתחיל לפעום באיזושהי פעימה תחופה, וזה הדבר הזה בא לידי ביטוי בשיר.
2: בוא נדבר רגע על המופע. על ההופעה עצמה.
1: כן, בשמחה. אז בעצם...
2: רק נגיד שזה הפקה של בית הקונפדרציה, ושל בנייה, אפי בנייה, שלא מפסיק בעולמות האלה לחדש ולהפתיע ולעשות חיבורים. אז מה יהיה בהופעה עצמה?
1: אז קודם כל ההופעה עצמה בנויה ככה, שזה יצירה אחת. בעצם הלחנתי את בתי הכתר כיצירה אחת, כל בית כתר הוא במקם אחר, שכל מקם יש לו איזשהו אווירה ורגש מסוים שאותו הוא רוצה להביע. במופע התארחו בארי סחרוף וזיו יחזקאל, שהוא אחד הקולות הכי מרגשים בשירת המקם היום, לדעתי בכלל בכל המזרח התיכון. ובעצם אנחנו מנסים לצאת למסע הזה שאבן גבירול כתב לנו, ולתת לו, פסקול. אני חושב שהכתר הוא בעצם איזושהי קפסולה של חוויה מיסטית שאבן גבירול חווה, ושהוא רוצה לתת אותה למי שהוא בעצם מרגיש שמי שישים אותה על הלשון יחווה משהו ממה שהוא חווה. אנחנו רוצים לכתוב את הפסקול לדבר.
2: אני רוצה לסיום לשאול אותך, ישבת על היצירה, על הלחנים האלה שנים, נכון?
1: כן.
2: אז משהו בתחוש... איך אתה... זה לקח שנים כי זה חרדת קודש שניגשת, לקח שנים כי התעסקת בכל ניואנס, תספר רגע על התהליך עצמו.
1: זה גם מסוג הפרויקטים שאתה בא והולך אליהם, אבל אני חושב שכמו שאמרתי מקודם, בגלל שבעצם הצורה של הכתיבה פה היא מאוד שונה, אין כאן בעצם בית ופזמון, אז אתה מרגיש שבעצם יש איזה לחן שגנוז בתוך הטקסט, ואתה רוצה לגלות אותו. היו, למשל, הרבה פעמים היו לכמה טקסטים לחנים שונים, אבל בגלל שלא הרגשתי איזה פעמון שמצלצל בפנים, אז פשוט גנזתי אותם. זאת אומרת, לקח לי זמן להיות שלם עם כל לחן וכל בית שיר.
2: יפה. כן. יגל ארוש, תענוג לשוחח איתך ועוד יותר לשמוע את, את מה שאתה מפרש מוזיקלית.
1: לאיבן גבירול.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, ביום שני בעזרת השם.
2: יום שני בעזרת השם, נזמין את כולם ואנחנו נשים קישור באתר.
1: תודה רבה.
2: שבת שלום יקירי.
1: שבת שלום.
2: ביי ביי, להתראות.

0: שבת שלום, אלי פרמינגר, מה שלומך?
1: שבת שלום, תודה, שלומי טוב.
0: אנחנו מתכנסים גם כי שמענו עכשיו פרשנות אמריקאית של הרכב הונגרי, אבל גם כי שבוע הבא ייפתח פסטיבל ניו אורלינס, שאתה משמש יועץ אמנותי, פסטיבל של זיו ומור בן מפיקים. ספר רגע על הפסטיבל, אם אתה רוצה, גם על מה ששמענו, אבל יש לנו מעט זמן, אז תבחר לדבר על מה שבא לך.
1: דבר ראשון, הפתיחה המוזיקלית הייתה נפלאה של ההרכב ההונגרי הזה, ושיר מקפיץ ולוהט של ג'ורג' גרשווין, וגם הם יהיו בפסטיבל. זו בעצם הפעם השמינית שהפסטיבל קורה, וכל פעם אנחנו שמחים ומופתעים שאין איזו מגפה או איזו מלחמה או איזו סיבה אחרת שתנחת עלינו לדחות או לבטל חלילה את הפסטיבל. ואפילו יש אורחים מעולים שמגיעים מחול.
0: כן, זה די מדהים שאתם מצליחים להביא מחול כל שנה בתקופות כאלה.
1: נכון, אני חושב ש... אנשים רוצים לבוא, ואנשים רוצים לנגן, ואנשים שמחים שהמוזיקה הזאת, ספציפית הזאת, הג'אז המסורתי, הסווינג, הדיקסילנד, כל המונחים האלה, הם שמחים שרוצים את המוזיקה שלהם ברחבי העולם, כי זה באמת המוזיקה הג'אז שכבש את העולם החל משנות ה-20.
0: כן.
1: וכמובן הקהל הישראלי אף על זה, וגם אני אף על זה, בגלל זה התחלתי לנגן מחת אוצרה, וספציפית המוזיקה הזאת. זהו, וגם יש בתוכה הרבה סגנונות, אנחנו משתמשים במונח הזה ג'אז וסווינג, אבל יש הרבה סוגי מוזיקה שונים, החל מהרכב הסווינג ההונגרי הזה, ועד הרכבים שמנגנים יותר ניו אורלינס, וכמובן זמרים וזמרות, יש לנו זמרת נפלאה, דון טיילור ווטסון מקנדה, ששרה בלוז וג'אז, אישה קריזמטית ומאוד עוצמתית על הבמה. יש לנו גם מופעים של ג'אז צרפתי וסווינג צרפתי בכיוון אחר לגמרי, וזה באמת איחוד של כוחות שונים, וגם נגנים ישראלים וגם הרבה נגנים מעולים מחול, ככה שזו ממש חגיגה לכולם המפגש הזה על הבמה.
0: אנחנו נשים קישור, נזמין את כולם, ובנימה טיפה שונה, ברשותך, בגלל שאתה חצוצרן, ולפני 3 ימים ציינו 100 שנה להולדתו של מיילס דייוויס, ונסיים את התוכנית עם שיר שלו. מיילס דייוויס שלך, מי הוא?
1: האיש, אפשר לומר שבזכותו הרמתי את החצוצרה אחרי ששמעתי את Kind of Blue בחטיבת הביניים. מוזיקה שמצד אחד היא חוד החנית של ההמצאה והטריות והרעננות, מצד שני המשך ישיר של העבודה של לואי אמסטרונג והמסורת של הג'אז פשוט הולכת קדימה. וגם אני חושב שמה שכל כך חזק במיילס זה שהוא גם ביטא במילים את הערכה שלו לאלה שהיו לפניו ופרצו את הדרך.
0: כן, מקסים.
1: כן, מיילס לכולם, לכל התקופות, לכל שעות היממה. זה מה שנאחל.
0: כן, אלי פרמינגר, תודה רבה על מיילס דייוויס שלך, כמובן, על פסטיבל ניו אורלינס הקרוב. שבת שלום, יקירי.
1: תודה, שבת שלום.
0: ביי ביי.
1: ביי.
0: ואנחנו מסיים את התוכנית שלנו. לא לפני שנגיד תודה, קודם כל לכם על ההזנה, אחרי זה גם לאורלי, ליובל, לאילה, כמובן לאלי, ליגל, ואנחנו נסיים עם קטע מאוד מפורסם, סטנדרט, שקיבל המון המון עיבודים, אבל מיילס דייוויס עושה אותו יפה במיוחד. My Funny Valentine, מתוך אלבום שלו מ-1962. שבת שלום, בשורות טובות, שקט, שלווה. יאללה ביי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הדינוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיוז,
3: יוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say,

חתולים. ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: אני אוהב את הלילה איתך, לא זוכר מה זה בלעדיי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: החדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.
3: יו, יו, יו, יו. שמעתם מה אמרה לך?

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות,
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות.
2: חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: בתים מהמאורות של הציניות. תל אביב, ילדים תל אביבים על מטח.

אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלץ בפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע להיות פ

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מד הזקה חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע וגם אין לי מוטיבציה וגם אין לי מצב רוח כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח כמו מאוכזב מהעולם, דירגתי את האירוע

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכרתי נעלמתי לעצמי כדי שלא יחב לך כדי שלא יחב לי כן זה מאוד רומנטי הלב נשבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי הבית ריק עכשיו כמו שסלמה ריק מברבי בית

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: טוקיו. Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים, עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק, יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.